Jakby se mega trošil na zadnji greben, na bolnji greben, če bi začeli v neki celi dolgo in predstavljali, da je bil ta bolnji greben.

0: Toti Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti. Radijska mreža Toti Radio.

In tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
1: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
3: Ja.
4: Ne.
5: Enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Travo je že pa začala rasti, moj.
2: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
1: Ko?
2: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
3: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
4: 17.599 evrov.
5: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
4: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
5: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
4: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
5: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torek Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
5: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
9: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
5: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Toti Maxi.
1: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
2: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt in za ogrevanje skupina Tempo.
1: Pridi na Radensko poletje, čakaj te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
2: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju. Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
3: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
3: Rad avtomobili, center sodobne mobilnosti.
2: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
3: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenil dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
2: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
1: Res je, s kar 7500 popusta.
0: In Tivoli?
1: 17500 plus 5500 popusta.
0: Res top cena.
1: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
3: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Je točno 8, dobro jutro, in če v tem trenutku že sedate za volan na to nedeljsko jutro, potem pazljivo na pomurske avtocesti. In sicer med priključkoma Lenart in Pernica v smeri proti Mariboru okvarjeno vozilo ovira promet. Ostale ceste normalno prevozne pa naj tako ostane. Previdno po predpisih seveda, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
2: Še vreme, 19 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. V jasno nedeljsko jutro se zaenkrat prebujamo, nas pa danes in jutri čakajo krajevne plohe in nevihte. Zdaj po trenutnih napovedih naj bi se pooblačilo danes tam okrog 14. ure, ko se bodo nad našim koncem pojavile nekatere krajevne nevihte. Deževalo bo tudi še po noči, temperature danes do 28 stopinj čez dan, tudi kakšna toča ni izključena, se pa bo jutri ozračje zaradi tega dežja malo ohladilo. Zjutraj 14, čez dan do 22 stopinj in še bodo možne posamezne plohe. Čez 8, Ana, želim dobro jutro na nedeljo 14. junija. Jaz upam, da smo se fajno spali. Vem, da so naporni dnevi in noči v času svetovnega prvenstva. Če pa že srkate svojo jutranjo kavico, pa tukaj informacija. O polnoči po našem času se je odvila tekma med Brazilijo in Marokom z izidom 1-1. Pa Haiti in Škotska sta igrala z 1-0 za Haiti. Pred nekaj minutami pa se je končala tudi tekma med Avstralijo in Turčijo, kjer je Avstralija zmagala z 2-0. Danes nas sicer ob 19. čaka še tekma med Nemčijo in Kurasavom in pa ob 22. Nizozemska, Japonska. Evo, zdaj smo na tekočem svetovnim prvenstvom in kaj čemo drugega kot malo muzike, ne, za to nedeljsko jutro. Dobro jutro vam želim.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ja, dobrih 12, skoraj že 13 minut je čez 8, naša jutranja ekipa, pa smo z vami vsak delovnik med pol 6 in 9 in na družbo nam dela tudi študentka Ema, zdaj že kar nekaj časa. Je seveda tipična predstavnica generacije Z in tudi ta teden smo reševali njene dileme.
2: Dileme študentke Eme, tudi danes jutraj, 20 pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ema. Stopimo bliže generaciji Z. Na seznamu tvojih dilem, Ema, oziroma dilem tvoje generacije,
1: tako je.
2: Je tudi ta, zakaj generacija Z sovraži emojije, starejši pa ga obožujejo.
4: Ok, popravek. Sovražimo tisti emoji, ko je tak palec gor.
2: A ja, ta?
4: Ja,
2: ta. Okay. A ne na splošno emojije?
4: Ne, pač tiste cutkane, ko imajo take okice, ali pa tiste rokico. Na...
3: Cutkane.
4: To je, to je.
2: Kaj neko so tak, ne, da tak je. Da lepo, to je. Da zaklokaš, neko, ja.
4: Zaklokaš. Tudi so cute, ampak ta palec, prosim.
2: Palec gor?
4: Ja, to je ful nesramno.
2: Zakaj?
3: Zakaj?
4: Pač tako ful se mi nesramno zdi.
2: Bi rekel, da je nesramno sredinec gor,
3: tako,
2: ne? Ja,
3: zakaj bi se ti to nesramno zdelo, če nekdo... Kaj pa recimo namesto thumbs up, kaj pošljete namesto tega, da potrdite nekaj, recimo? Ok, napišete,
4: ali... Ok.
3: Ok, ok.
4: Ok, i, i.
2: Zakaj pa i?
4: Ja, ker je bolj cute, bolj prijazno.
2: Aj, aj, aj.
4: Zdaj pa, če mi da nekdo palec gor, se mi zdi tako ful tisto, da je ok.
2: Ja, ja. Ja. Ja, če je okej, okay, kaj boš zdaj?
3: Ja, potrdil
4: ne,
3: je okej.
2: Okej, treba, pardon, okej. Okay.
4: Ja, in to sme... meni dan, časih, ko mi kaj napišeš, mi daš ali palec, ali mi napišeš ok.
3: In ona...
4: In sem, da se on tak, kaj jezen, kaj na mene?
2: Jaz sploh ne vem, kaj jaz vse sporočam. Ok, Ema, jaz bi se ti opravičal.
4: Ja, prosim.
2: Ampak,
3: ko te to?
2: Kako moraš misliti? Ja. Ok, tak da veš, ne, Igor, kadarkoli boš komuniciral z generacijo Z, ne bi zdaj kazano očitno, ne, pazi, vedno moraš vzeti, karkoli sporočiš, moraš pol še zaviti v taki pinki cuti papir, posipati za takimi cuti bleščicami, ne, pa moraš še potem zasmetano gor, ne, pa mogoče eno čerešno.
3: Ja.
4: Tako.
3: Ok.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.
1: Toti Maxi.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Občina Radenci si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
2: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
4: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina.
2: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
7: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pol deveto, dobro jutro. Gremo malo pogledat, kaj se dogaja na naših cestah. Če sedate za volan, zdaj previdno na razcepu Dragočova iz smeri Lendave, tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran, na druge ceste medtem pa brez večjih posebnosti. Naj tako ostane, previdno seveda in po predpisih. In če naletite na kakšno oviro, smo tukaj za vas tudi na to nedeljsko jutro. Na 0800 10 55. Je pa zunaj že prijetnih 21 stopinj, trenutno še brez dežja, ampak nas pa danes čakajo krajevne plohe in nevihte v popoldanskem času. No, po trenutnih napovedih naj bi se pooblačilo in začelo deževati okrog 14. Nad našim koncem se bodo takrat pojavile krajevne nevihte, tudi kakšna toča danes ni izključena, no bo pa deževalo tudi še po noči. Temperature danes tja do 28 stopinj čez dan, jutri se bo ozračje malo ohladilo, zjutraj 14 in čez dan do 22 stopinj, bodo pa še možne posamezne plohe.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same naj

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: 8:44 minut je na uri. Ja, na Totem Radiu smo združili moči z MNZ Maribor in tako se je rodila nova oddaja 4-4-2 s Tomažem Medvarjem. Vemo, fuzbal imamo radi, posebej rad ga ima naš Tomaž in tako potuje med klubi, ki so člani medobčinske nogometne zveze, pa malo popraša, ne, kak imate tu. In ta teden je obiskal nogometno šolo Roho. Spomnimo.
0: 4-4-2 s Tomažem Medvarjem.
2: Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 4-4-2. Toti radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti. In nedavno so tam prenovili eno igrišče, položili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov. In s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem?
3: Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva, seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni. No.
4: Tudi mednarodno? Ali...
3: Tudi mednarodno, tako.
4: Se pravi, se pripeljajo v Rogozo?
3: Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajše reprezentance, vse skupaj.
2: Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho, pa razlaga njen vodja Brane Smodič.
5: Na željo bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešerja Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pač zopet aktivirali, da bi imeli kaj trenirati. Tako je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjer bi se pridružil.
2: Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik. Kdo točno?
5: Recimo iz te nogometne šole začel taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivnih golmanov trenutno, ki brani za Dinamo.
2: Tako, evo, sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza, Robi Vrbanec.
3: Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale lige prvaka, vsaka tekma, ne?
4: Na nož, v bistvu.
3: Na nož, tako, tako, ja, ja, poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo piva, pa je tudi ok.
2: Tako, ne, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba samega, priključen je na mali, neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne?
3: Ja, ta je že tretji, ne, zato ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo, no.
4: Kdo pa avto vozi na servis?
3: To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre.
2: No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno-rdeč škaf, v katerem se dosti krat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho?
3: Za regeneracijo po treningih in tekmah.
4: Se mrzla voda not nalije?
3: Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerirajo.

0: Da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na Mivki, da redno gostijo dobro znano Rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču pod betonskim odrom potekal tudi avtokreš. To je tako, da je kar pokalo včasih po Rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu.
1: Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi je lahko pripadalo že počasje. Ne? Ampak vse razumemo, vse, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. Ne?
0: Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, ne, kot se reče. In seveda se jim za to še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in video posnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbet.
2: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Nehal att smoka.
1: Jag tjus mlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Ja diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
5: In.
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In.
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsako vinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
9: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRaya.
8: In?
9: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22 990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8 000 evrov, te hitro zamika.
8: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
9: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
10: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
11: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Radijska mreža Toti Radio.

Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: informaciji.
1: Ura je 9.
0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda so opada z ameriško in iransko napovedjo v petek, da sta na pragu mir. Sporazuma. Vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Aktualno stanje na cestah še zmeraj prometu vira okvarjeno vozilo na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru, tam tudi torej previdno, je pa previdno tudi sicer, če naredite še nekakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Idalgo, ki mali ga!
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
5: 20 stopinj pa sicer izmerjenih po našem koncu države, delno oblačno vreme danes in čakajo nas v popoldanskem času tudi krajevne plohe in nevihte. Zdaj je pooblačilo, naj bi se potem okrog 14 in nad našim koncem se bodo takrat pojavile krajevne nevihte. Deževalo bo potem tudi še po noči, temperature danes do 28 stopinj čez dan. Jutri bo malo bolj hladno od tega dežja, 22 stopinj čez dan in še bodo možne posamezne plohe, ne pa tudi nevihte za jutri. Dobre dve minutki sta čez deveto, Ana, želim dobro jutro na totem. 14. junija danes in to pomeni še manj kot 2 tedna, pa bo v našem mestu spet lušno. Mislim, vse ne, da ni vsaki dan lušno, ampak če 14 dni bo ekstra lušno. Vse vemo, kaj takrat prihaja, ne?
7: Ne zamudite letos na Lentu.
8: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
9: Come to the show, pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laiba. Come to see Laiba. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
10: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
11: The key. Music. The answer.
12: Festival-lent.si.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: 14 minut, 15 minut je čez 9, že zdaj. Ja, ta teden smo bili seveda vsi v pričakovanju začetka svetovnega prvenstva nogometu in valjda je to bila glavna debata tudi v naši jutranji ekipi.
2: Svetovno prvenstvo nogometu, ki bo največje doslej in seveda vsi navdušenci smo izjemno vznemirjeni. Čeprav jaz moram reči, da malo tudi tak čakam z eno previdnostjo, ker recimo še na prejšnjem svetovnem prvenstvu je bilo 64 tekem. Ja. Zdaj bodo 104 tekme. Tak daleč je, da so morali uvesti 16. finala. Najker prej je bilo, od osmine finala je, so bili izločilni boji. In tak bo morala ekipa, ki bo osvojila naslov, bo morala zmagati na 8, ne več na 7 tekmah. Recimo to. 39 dni bo trajalo vse skupaj, tako da vsi bomo na koncu malo zmatrani, imam malo občutek. Novost, ki je recimo letos je tudi ta halftime show, po slogu Superbowla bo halftime na stadionu MetLife v New Jerseyu, kjer bo finale, Madonna, Shakira, BTS... Kar je zanimivo, za vsako svetovno prvenstvo pripravijo tudi novo žogo, ta se imenuje Trionda, za to svetovno prvenstvo, zakaj, ker je v...
3: Ja, kaj je v treh državah.
2: Ja, bravo, Adidas dela, ne, in je žoga z vrhunsko tehnologijo, ne, ker v svoji notranjosti imajo te žoge senzorje, ki v realnem času pošiljajo podatke sistemu VAR za nezmotljivo odločanje offside-ih, recimo. Tako da zdaj že žoga špionira. Ni več heca. Vsi nogometaši, ki bodo tam in njih malo, 1248 jih je, bodo imeli svoje 3D avatarje, in tako bo umetna inteligenca preko kamer natančno spremljala gibanje njihovih teles in torej sodnikom pošiljala na milimeter natančne podatke za sodniške odločitve.
3: Včasih niti sodniko več nam uradi. Ja.
2: Koliko krat sem si to rekel v moji karieri?
3: Vseeno, pol malo.
2: Ali pa vsaj enih sodnikov, da ne bi bilo, lahko pol Tineta vprašaš, ko pride mimo. Kar pa je sploh, kar zaznamuje to svetovno prvenstvo, ki prihaja, pa je denar. Cene so šle zdaj v tri krasne, da se lepo, ne, mi bi rekli drugače, ne, v tri... Ne, kaj ti, moramo vedeti, prejšnje svetovno prvenstvo v Katarju je bilo najdražje doslej. Zdaj je to svetovno prvenstvo za vstopnice 3-10 krat dražje. Če je bila cena za vstopnico za finale v Katarju, pa zdaj ne govorimo o VIP-u. Ne, v navadni vstopnici je bila recimo $1000, je zdaj cena $10,000 za karto za finale. Vse so čist zmešani. Plus, naredili so tudi to, da so bile cene dinamične. Se pravi, tekme, ki so šle malo bolj tako rodo, so malo spustili, pa polko je začelo rast, so jih spet hitro dvignili. Veš?
3: Slabo, kar slabo.
2: Jaz moram reči, da Infantino ni eden od mojih najljubših,
3: ne?
2: Ljudi na tem svetu.
3: Včasih bi ga lahko menjali.
2: Ampak predvsem se moramo zavedati, da je to vseeno velika maša najlepše in najpopularnejše igre na svetu, tak da... Mi tak bomo doma gledali, nas ne bo tako dosti to koštalo.
3: Vse, ne, dobro, je res, da je biznis, ampak lahko
2: je biznis,
3: pa nekaj. Ne.
2: Lahko bi, ne, samo se veš, vseeno je v Ameriki. Tam pa tako mora biti vse največje, najboljše, najbolj krasno. Je. Kanada pa Mehika pa pač nima ta izbira.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Этот раз кината ослаби виц. Так слаби, да еже добър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се ви стака мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje i motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti i na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Lako te kliče? Odgovor je preprost. Bajt ali bowla.
4: U zeleni točki vas vsak dan čakajo sveže pripravljeni bajti. Konkretni sočni sendviči in bowle. Bogate, sveže solatne sklede za okusen in nasiten obrok.
3: Ne komplicirajte z malico. Naročite svoj obrok med 7 in 13 uro na 041-300-888.
4: Skočite na zelena-točka.si in preverite današnji meni.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ka spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti.
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.

0: Радио.
1: Na čas, da preverimo ponovno stanje na naših cestah, ki pa je zdaj brez posebnosti. Super informacija za to nedeljsko dopoldne. Če naletite vi na kakšno oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55. Pa sicer 23 stopin v našem koncu, po našem koncu države, delno oblačno, nas pa danes in jutri čakajo krajevne plohe in nevihte. Po trenutnih napovedih naj bi se začelo danes po 14. uri, ko se bodo seveda nad našim koncem pojavile krajevne nevihte. Deževalo naj bi potem še tudi po noči, na temperature danes sicer do 28 čez dan, jutri pa se bo ozračje tudi malo ohladilo, 22 jih bomo namerili, bodo pa še možne posamezne plohe.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
1: Evo, in je 15 minut pred 10. Fras in Medvar sta z vami vsak delovnik med 12. in 16. In ja, moramo se vsi strinjati, da sta malo posebno. In zdaj v tem vstopu, ki ga bomo poslušali, se bomo vprašali, kaj točno imata skupnega mumija Öci in odojek v alufoliji.
2: Poznamo Ötzija, ne?
3: A DJ-a, a Andonaustir, alba hej, Aba sweet girl. Ali si mislil ti Einstein der deinen Namen trägt? Kaj si mislil?
2: Nič, nič od tega nisem mislil Gerharda oziroma DJ-a Ötzija, pač pa mumijo.
3: A ja?
2: Ötzi, ne?
3: Ok.
2: No, zdaj vemo, o čem
3: govorimo. Ja, ja, ja.
2: Mumija, več kot 5000 let stara. Na Ötziju so pred kratkim našli neke organizme, ki še kar živijo po vseh teh letih. Oziroma... Niso si čisto enotni, najlako, da so samo potomci tistih originalnih organizmov iz časa, ko je Ötzi bil še živ.
3: Ja,
2: skratka, nekaj živega je gor na njem.
3: Super.
2: In v telesu tudi. In med temi organizmi so bile tudi štiri vrste hladnoljubnih kvasovk. Ne? To so malo dol vzeli, pa malo se še jih potem vzgojili v laboratoriju. Iz njih pa pripravili kruh, ki pravijo, da je bil zelo, zelo, zelo dober. In da bi te kvasovke baje v prihodnje veliko zanimanja lahko spodbudile tudi pri pivovarjih.
3: Wow.
2: Ker je bilo testo baje tako dobro.
3: Svetovno. Ti bi imel Ötzi light, ne pa. Ötzi lager.
2: Ja.
3: Bojo naredili.
2: Zdaj pa ne.
3: Svetovno. Ali pač.
2: Pa niti se ne more v grobo obračati, ne?
3: Ne.
2: Kaj ga imajo tam v alufoliji.
3: Ja.
2: Koliko so dojka, kot je mama, da veš v nedeljo.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: Τρίδεσαι.
1: Kaj
2: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Avtorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Avtorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Travo je že pa začala rasti, moj.
5: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
4: Ko?
5: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
6: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
7: 17.599 evrov.
8: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska. Brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
8: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
8: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bo presenetila bolj, kot pričakujete.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
9: Kaj je za te dom?
10: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
9: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
13: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
12: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: čez deseto.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubelj. V podružnici Mathausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubelj. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da po svetu divja največ vojn po letu 45, prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa da še naprej le nemo opazujemo današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nacionale, nacionalno prihodnost. Vodijo nekdani general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte. Medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujejo med 14 in 17 uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala še nad ostalo.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Aktualno stanje na cestah je brez večjih posebnosti, pa naj tako ostane. Varno za volanom in po predpisih. Če imate kakšno informacijo z poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Pa še vreme, 24 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države, kot smo slišali že v novicah, danes po 14 uri lahko pričakujemo krajevne nalive, tudi nevihte, torej s točo in močnim vetrom, sicer naj bi proti večeru potem te nevihte oslabile in dež se bo nadaljeval tudi v noči na jutri, ko pa tudi skozi ves dan niso izključene kakšne krajevne plohe, ne pa tudi več nevihte, hvala Bogu. Temperature danes tja do 28 stopinj, jutri pa jih bo ta dež nekoliko znižal tja do 22. Čez dan. Štiri minutke so čez deseto. Ana, želim dober dan na totem. Me zanima, kolikokrat ste si že rekli, letos bomo pa res klimo montirali. Im je pač pol ne, ker ni najbolj poceni, pa da meni nima časa prit, ker bi vsi imeli istočasno, pa so vsi klima mojstri zasedeni. Stara zgodba, ne? Letos imamo pri nas na totem radiju spet rešitev za vas. Od jutri dalje namreč. Poslušajte.
6: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od pol šestih naprej.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: 16 minut je čez 10. Andrej Mernik pa je z vami vsak delovnik med 16 in 20. In z njim tudi Matej Regent na novicah seveda. In to in tam Matej res lepo preseneti našega Andreja. Tako je bilo tudi ta teden.
2: Moram priznati, da je kolega Matej Regent res odličen, ne samo sodelavec, ampak prijatelj, ker me vsake toliko preseneti s kakšno zanimivo, nekateri bi rekli že prastaro gramofonsko ploščo, ki pač njemu ne pride prav, ker so na njej recimo kakšni nemški šlageri. Ne? In jaz se z veseljem odnesem dvojn, ker sem ljubitelj te vrste glasbe, kar vemo vsi, ki jih potem z veseljem tudi poslušam. In Matej Regent se odločil, da me danes tudi preseneti z eno novo nemško, na kateri piše das schönste in gold, torej najlepše v zlatu.
3: Ja, ja. Ko sem to prebral, namreč zdaj imam novo omaro za plošče.
2: Aha.
3: In jih na novo zlagam, ker je prejšnja že premajhna.
2: Se pravi, kako jih zlagaš, po abecedi?
3: Po, seveda po abecedi. Da
2: Aba je prva.
3: Ja, ne, ni. Prvi so Agnostic Front.
2: Dobro,
3: pošto
2: vidiš,
3: enkrat jih tudi spoznal,
2: morda. To je razlika morda med tvojo in mojo omarico s ploščami.
3: Ja. In vmes sem seveda, ko listam, sploh nisem vedel, da imam to in naenkrat se mi zasveti, da schönste in gold.
2: Ja.
3: In sem takoj videl tvoj obraz in sem rekel, a to pa bo za Andreja. Že
2: hvala.
3: Naslov mi pove, da je to direktno za njega.
2: Kakšen vabljiv naslov in oba sem mislil najprej, da so na plošči, ker Mateje še seveda ni poslušal, kljub temu, da je še iz tistih časov, ker je še cena gori stale 22 mark 80, takrat v Nemčiji. niso šlageri, ampak pojajo nemške operete. In jaz zdaj seveda, glede na to, da je plošča že pri meni, ne garantiram, da kmalo v kakšne napovedniku za toto popovdne na mesto šlagerja ne bo kakšen del nemške operete.
0: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Končar, kaj dela s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vrže šte ubije.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
9: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
8: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
9: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
8: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
9: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: čez pol enajsto, aktualno stanje na cestah pa ostaja brez večjih posebnosti. Če naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55. Je pa sicer 25 stopinj po našem koncu države, vreme delno oblačno, nas pa danes in jutri čakajo krajevne plohe in nevihte. Po trenutnih napovedih naj bi se začelo danes po 14. uri, ko se bodo nad našim koncem pojavile krajevne nevihte, tudi s točo in močnejšim vetrom. Deževalo bo še tudi po noči, sicer bo proti večeru bodo te nevihte malo oslabele. Temperature danes še kakšno stopinjo dve višje, tam do 28 je napovedanih, jutri pa se bo zrače malo ohladilo. Do 22 stopinj, še pa bodo možne posamezne plohe.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od zvezda.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: 10:43 minut, kaže ura, jutri zjutraj z vami seveda spet jutranja ekipa že od pol šestih naprej in Dejan je tudi teden povedal, kaj mu gre na živce pri umetni inteligenci. Vam tudi?
2: Ali še gre komu na živce, da so zdaj naenkrat vsi postali grafični oblikovalci, glasbeni producenti,
3: ja.
2: Video producenti, ja. Odkar je so ta AI orodja?
3: Ja.
2: Ker včasih si dobo sporočilo ali pa vsaj v Viber grupo, jutri o petih se dobimo, pridite tešči ali pa karkoli.
3: Tako, ja, ja.
2: Zdaj pa te recimo, ne vem, dobiš video, kjer te Kim Kardashian med tem, ko obrača laberle na žaru babi v čudoviti štajerščini. Ne?
3: Ja, ne, res je, meni gre na živce to.
2: Ja, res je, daj, ne, zakaj?
1: Meni pa zabavno, zakaj bi te mogli na živce to?
3: Je zato, ker včasih je mogel nekdo v šolo hoditi zato, da je lahko to bil. Zdaj pa lahko imaš AI, pa si lahko vse.
2: Ne,
1: včasih so tudi dinozauri bili, veš, kaj ti hoče povedati.
2: Ja, in gledaj, kaj imamo zdaj, ko jih ni več. Kaj imamo zdaj, komare pa vse?
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dober. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega...
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torek Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedani podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki tedni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Pa še skok na ceste, previdno zdaj na Mariborski vzhodni obvoznici med izvozom in uvozom. Maribor center proti Slivnici, tam je okvarjeno tovorno vozilo, promet je oviran. Ostale ceste pa brez večjih posebnosti. Če vseeno naletite na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
4: Je pa sicer 26 stopinj izmerjenih po našem koncu države, delno oblačno vreme, nas pa danes in jutri čakajo krajevne plohe in nevihte. Nevihte se bodo začele danes po 14. uri, Arso je izdal tudi oranžno opozorilo za veter in točo, po Podravju in Pomurju, proti večeru pa naj bi te nevihte tudi oslabele. Deževalo naj bi še v noči na jutri, ko pa spet niso izključene kakšne plohe skozi dan, temperature pa nekoliko nižje, do 22 stopinj. Pa so 3 minutke čez 11. Ana, želim dober dan na totem. Ja, lepo, da smo tudi danes skupaj. Spomnim pa samo, da je manj kot 2 tedna do festivala Lent. In letos med drugim pridejo na Lent tudi mi dva. Tako da hitro po karte. Hitro, hitro.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
5: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb. Rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Klavnem odru.
6: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. juli, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
7: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival-lent.si

0: China brasileiro pra mim. Profesor Križanić, katedar je vaš.
1: Leta 79 so Pink Floyd izdali legendarni album The Wall. Skladba Another Brick in the Wall nima le enega najbolj prepoznavnih kitarskih rifov v zgodovini, ampak nosi kritiko togega izobraževalnega sistema in zatiranja posameznikove osebnosti. Producent Bob Ezrin je otroški zbor, ki ga slišimo v skladbi, v studio pripeljal na skrivaj, saj Floydi sprva sploh niso načrtovali takšnega aranžmaja. No prav ti mladostni glasovi so pesme vdihnili tak uporniški naboj. Single je prvi in edini, s katerim so se prebili na vrh angleške lestvice. Leta 80, Another Brick in the Wall, Pink Floyd.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
4: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
3: Pridi na Radensko poletje. Čakaj te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
4: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: 12. ura, čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah, odkuder pa prihajajo dobre informacije. Promet namreč poteka normalno tekoče, brez večjih posebnosti. Če pa le naletite na kakšno, pa pokličite. 0800 10 55. Je pa sicer 26 stopinj trenutno po našem koncu države, delno oblačno vreme, nas pa danes in jutri čakajo predvsem danes krajevne plohe oziroma krajevne nevihte, jutri pa tudi plohe. Nevihte se bodo danes začele po 14. uri, Arso je izdal tudi oranžno opozorilo za veter in točo po Podravju in Pomurju, proti večeru pa naj bi te nevihte tudi oslabele. Deževalo naj bi še v noči in jutri, ko pa spet tudi čez dan niso izključene kakšne plohe skozi dan, temperature do 22 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: medicina brasileira pra mim. Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Leto 1978 je bilo v znamenju filmske in glasbene euforije, ki jo je sprožil musical Grease. Danes smo lahko slišali enega najbolj slavnih duetov vseh časov You're the one that I want, ki sta ga posnela Olivia Newton-John in John Travolta. Pesem spremlja trenutek v zgodbi, ko se lika Sandy in Danny končno najdeta. Skladba sploh ni bila del originalnega odrskega musicala, temveč je bila napisana posebej za filmsko verzijo. Med vsemi skladbami iz filma Grease je prav ta daleč najuspešnejša, čeprav so hudo znane tudi druge, kot so recimo Summer Nights in naslovno Grease, ampak danes You're the one that I want, John Travolta in Olivia Newton-John.

0: 4 minute so pred 12. Ana, se za danes od vas poslavljam. Lepo nedeljo vam želim, pa ostanite varni pred nevihtami danes in seveda se slišimo spet jutri.
1: Toti Maxi.
2: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
1: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenil dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
2: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Avtorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

Peter Andre, Mysterious Girl na Totem Axiju ste in Jasna Kolarič vam bo v tem nedeljskem popoldnevu delala družbo. Fajn se usedite, uživajte, zdaj če ste še pa pri kosilu, vam želim dober tek. Same najljubše vam bomo postregli danes in pa seveda tudi kam povabili. V naši družbi bo že v tej uri Tihomir Babič, izvršni direktor Term Banovci. Predstavila bova dogodek Long Table, ki ga pripravljajo v četrtek 18. junija. Še je prilika, še je čas, da se prijavite, no kaj več pa boste izvedeli torej v nadaljevanju. Ampak glasba pa je tista, ki nas bo spremljala. Nataša Beringfield in pa No Mercy.

0: obvestila.
1: Pri opoldanskih obvestilih smo. Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju, ekskluzivno long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30, vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacije pa na nič 2, 513, 14, 40, torej nič 2. 513-1440 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. V podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Prekmurje Prlekija, zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota.

Boris Novković, kuda idu izgubljene djevojke, oziroma kar po domače, kot smo včasih povedali, Tamara. No, zdaj vas lahko povabim tudi na našo spletno stran, radiomaxi.si. Veliko zanimivega objavljamo. Med drugim si lahko gledate zanimiv brezplačni mali oglas, predvsem drage dame. Tak simpatičen fant išče punco za druženje, za kaj bolj zanimivega, da boste šla na kak izlet. Javite se mu in seveda vam želim veliko ljubezni. No, med drugim pa si lahko ogledate tudi jutri kakšne nove sveže malice. Že danes pa lahko pokukate tudi na naš Facebook in pogledate, kaj vse so naši maksi pomorščaki počeli na Braču. Kako so plesali, kako so se zabavali, kakšne nagradice so dobivali. V glavnem upam, da so vam naredili lušte, kajti drugo leto morate obvezno z nami. Torej Facebook Radia Maxi. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling na Tote Maxiju.

0: Beauty Maxi.
1: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
2: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
1: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
2: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hrno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Ja.
6: Ne.
7: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: na Totem Maxiju.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, danes pa v našem studiu Tihomir Babič, izvršni direktor Term Banovci. Kot smo vam obljubili, vsaka toliko časa pridejo malo naokrog, nam malo zaupajo, kaj se dogaja, kako poteka njihovo delo, kakšne so že priprave na poletno sezono in seveda mogoče povabijo tudi na kakšen zanimiv dogodek. Prav lep dober dan, gospod Tihomir Babič, pozdravljeni.
2: Dober dan, lepo pozdravljeni. Tako, lepo vodstvo naredila, spet smo tukaj, novi mesec se obrača, nekako smo zakorakali že močno v priprave naše poletne sezone, tako da vsekakor nam ni dolg čas. Prvi maj se je poslovil, tisti gostje so bili precej zadovoljni, predvsem veliko tujcev, moram povedati, da največ gostov prihaja z nemško govorečega bazena in pa iz Češke, potem pa so seveda že tudi na vrsti naši Slovenci, ki so nam najbolj zvesti in smo res tudi ponosni, da v naših termah lahko poskrbimo za zanimive aktivnosti, animacijo in pa odlično doživetje. Mogoče na začetku res ena novost, ne? To je prvič v tem delu Slovenije in pa mogoče celo prvič ob bazenih v Sloveniji, to je long table, ne? To je sicer ena starejša taka oblika prireditve kulinarične, kjer nekako za dolgo mizo sedimo vsi skupaj. Ni tistega klasičnega sedežnega reda po 4, po 6, 2, ampak posadimo vse naše goste za dolgo mizo, kjer sedijo vsi nasproti se za eno zelo dolgo mizo, ki je zelo lepo dekorirana, primerne lučke in eno posebno doživetje, ker se nekako vsi povežemo kot ena velika družina. Tako da neke novosti uvajamo, veste, imamo novi 4-zvezdični hotel Narcisa in zelo pomembno je, da smo na trgu, da spoznavamo, kaj ponuja tujina, kaj ponujamo mi in da smo ob tem inovativni. Zato smo se z našim mladim kadrom odločili, da gremo v te vode, da ponudimo trgu nekaj novega, kar še ni bilo pri nas, da lahko tudi naši gostje doživijo nekaj. Zato smo tudi zbrali long table v Termah Banovci, tudi zato je termin v četrtek. Namreč, prleki v naši kulturi imamo, da se radi napijemo in veselimo v petek ali v soboto, da še nedelja za odslužite in pozneje gremo v službo. Namen te prireditve ni ravno ta, ne? Ampak gre za en kulinarični dogodek na malo višji ravni, kjer nekako pozdrav iz kuhinje in pa trihodni meni z vinsko spremljavo doživimo na eni atraktivni lokaciji neosagdanje ob vrhunski vinski spremljavi, tudi nekaj someljev smo povabili, ki bodo z veseljem povedali kaj dobrega o vino in pa seveda tudi o poroki med vino in hrano, kar je ključno. Tako da gre za res en takšen dogodek, kjer se lahko sprostite, pa tudi to lahko povemo, ne, se četrtek je konec koncov mali petek, ne. Tudi to je že in smo že malo boljše volje, ker se ta nekako preveša teden že proti koncu, ne bo manjkal glasbeni gost. Z otvoritve imamo izjemno dobro izkušnjo z Jernejem Šimekom, ki bo kot en Frank Bubbly, povabili si ga smo, tako da bo v ozadju nekje ena čudovita glasbena spremljava, lepa bazenska kulisa, vrhunska kulinarika, pa kaj bi želel si še človek več?
1: Točno tako. Koliko pa vse to ustane?
2: Nekako, tu smo ravno imeli največjo percepcijo v glavi. Ne? Zdaj, nekši resen slow food dan danes se najdejo cena nad 100 evri. Ne? Zdaj, klasično kosilo nekje 20 do 25 evrov in rekli smo, radi bi ponudili malo boljšo kulinariko, se pravi, ne bo neke klasične jedi, kot jih lahko jemo vsak dan, ampak nekaj prazničnega. Zagotovo bo tudi glasbena spremljava vinska in pa sam sprejem. Zato smo nekako končali pri 59 evrov na osebo, da sprejmemo en kompromis, da bomo mogoče še kaj zaslužili in pa s tem tudi postavili en čisto nov dogodek v Prlekijo, Terme Banovce in deželo ob Muri.
1: Kje se lahko prijavimo, kam lahko pokličemo?
2: Se pravi tako, kot vedno pri nas imamo telefonsko številko 02-513-1440 ali pa na e-mail info@terme-banovci.si, kjer vas z veseljem pričakujemo. Moram povedati, da smo zgornjo mejo omejili, tam na cirko 70 do 80 oseb in smo že zelo blizu ciljne ravnine, imamo nekaj nad 50 prijav, tako da se veselimo novega dogodka, tudi naš šef kuhinje, moram povedati, da je prav vesel, pripravlja z ekipo in smo že malo pri malici poskušali eno jed, ko jo je skreiral, moram povedati, da je zelo dobra in ne bo vam žal. Pri long table povemo, da bo to v četrtek 18. junija ob 18.30, to sem prej pozabil, tako da dobrodošli.
0: Na obisku na Totem Maxiju.

Crvena jabuka, volio bih, da si tu, jasno sem z vami. In že bi vas lahko povabila na en koncert, ki bi se naj zgodil danes popoldne, tam nekje ob 4 na otoku Ljubezni, ampak iz občine Beltinci so sporočili, da bo koncert prekmurske godbe Bakovci zaradi napovedi slabega vremena prestavljen na 27. september. Z njimi bi zapela tudi gostja Regina in pa bakovske mažoretke bi zaplesale. Torej, iz tega danes ne bo nič, lahko se pa vseeno odpravite na kakšen sprehod, pa tudi med samimi najljubšimi, kakšno zapojete in uživate. Randevuji, goodbye Michelle, pa v naši družbi.

0: Toti Maxi. Ali viš da je bio Trevičik, jedan najvećih genija u svojega časa. In je nenihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let prej je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več u reviji historii i na alivezda.si.
2: Električni Changan Dipal S-7 osvaja Slovenijo.
3: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Zapelite se na testno vožnjo in iskoristite otvoritveno ponudbo. Več na Changan Slovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
4: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
9: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
8: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
9: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru. Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
10: Italko Pitak.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel na Totem Axiju ste, jasna sem vaši družbi v tem nedeljskem popoldnevu. Ja, prej smo prisluhnili pogovoru z Tihomirjem Babičem, izvršnim direktorjem Term Banovci. Zdaj pa bomo kaj več izvedeli v kmetijskih nasvetih o tem, kaj se dogaja na vrtovih. Me zelo zanima, kaj vse imate tudi vi. No, še kakšno zanimivost o tu in tam v tem popoldnevu pa izvemo, če boste ostali z nami. Najprej pa Nino De Angelo, malo romantike in Trigger Finger.

0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.
1: Drage poslušalke in poslušalci, v današnjih kmetijskih nasvetih gostimo Majo Škrinjar, terensko kmetijsko svetovalko iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes govorimo o tem, kaj vse nam juni ponuja na vrtu. Maja, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. Pomlad je eden najlepših, a hkrati tudi najbolj delovno obdobje na vrtu. Narava je v polnem razcvetu, dnevi so dolgi, temperature visoke, rastline pa rastejo skoraj iz dneva v dan. Vrtičkarji v tem obdobju pobirajo prve pridelke, obenem pa skrbijo za setve, sajenja in zaščito rastlin pred vročino, boleznimi ter škodljivci. Pravilno opravljena dela spomladi pomembno vplivajo na kakovost in količino pridelka v poletnih in jesenskih mesecih. Solata, redkvice, špinača in zgodnji grah so pogosto v juniju že pripravljeni za pobiranje. Prazne gredice je priporočljivo hitro izkoristiti za nove setve, saj je rastna sezona še dolga. V tem času sejemo korenje, rdečo peso, nizki fižol, blitvo, endivijo in radič za jesenski pridelek. Na prosta mesta pa lahko sejemo tudi pozne sorte, zelja in druge kapustnice. Paradižnik, paprika, kumare in bučke potrebujejo redno nego. Paradižniku odstranjujemo zalistnike, ga privezujemo v oporo in skrbimo za dobro zračenje rastlin. S tem zmanjšamo možnost pojava glivičnih bolezni. Pri kumarah in bučkah redno pregledujemo liste ter odstranjujemo poškodovane ali obolele dele. Z naraščanjem temperatur postaja zalivanje ena najpomembnejših vrtnih opravil. Rastline je najbolje zalivati zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko sonce ni več tako močno. Tako zmanjšamo izgubo vode zaradi slepevanja. Bolj učinkovito je redkejše, a temeljito zalivanje kot pogosto površinsko močenje zemlje. Voda mora prodreti globoko v tla, saj tako spodbuja razvoj močnejšega koreninskega sistema. Priporočljivo je tudi zastiranje tal s slamo, pokošeno travo ali drugimi organskim materialom. Zastirka zmanjšuje izslapevanje vode, zavira rast plevela in izboljšuje kakovost tal. Zraven intenzivne rasti vrtnin pa intenzivno raste tudi plevel. Plevel v tem obdobju raste skoraj enako hitro kot vrtnine. Redno okopavanje in odstranjevanje plevela preprečujeta konkurenco za vodo, hranila in svetlobo. Najlažje ga odstranimo po dežju ali zalivanju, ko je zemlja mehka. Pomembno je, da plevel odstranjujemo preden razvije semena, saj lahko ena sama rastlina povzroči težave še več let. V intenzivni rastni dobi vrtnin je pomembno tudi gnojenje in dognojevanje rastlin. Hitro rastoče rastline porabljajo veliko hranil. Paradižnik, paprika, bučke, kumare in kapustnice potrebujejo dodatno prehrano. Uporabimo lahko kompost, koprivno prevrelko ali druga organska gnojila. Pri gnojenju je potrebna zmernost. Prekomerne količine dušika sicer pospešijo rast listov, vendar lahko zmanjšajo pridelek plodov in povečajo občutljivost rastlin za bolezni. Zelo priporočljivo je, da imamo v bližini vrta tudi kompost, saj imamo v teh mesecih veliko organskega materiala za kompostiranje. Ostanki zelenjave, pokošena trava, plevel brez semen in drugi rastlinski ostanki so dragocena surovina za nastanek kakovostnega komposta. Kompostni kup redno pregledujemo in po potrebi navlažimo. Pravilno zdrževan kompost bo postal odličen vir hranil za prihodnje sezone. Toplo vreme pa ugaja tudi številnim škodljivcem. Polži, listne uši, gosenice in drugi povzročitelji težav lahko hitro poškodujejo pridelek. Priporočljivo je redno pregledovanje rastlin, čim prej odkrijemo težavo, tem lažje jo odpravimo. Pri domačem vrtnarjenju imamo prednost mehanske in biološke metode varstva, ki manj obremenjujejo okolje. Juni je mesec obilja, rasti in velikih pričakovanj. Čeprav vrt zahteva veliko dela, so rezultati hitro vidni. Redno zalivanje, pletje, gnojenje in spremljanje zdravstvenega stanja rastlin so ključni ukrepi za uspešno vrtnarsko sezono. Z nekaj vsakodnevne pozornosti bo vrt poleti bogato obrodil ter nagradil trud z zdravimi in okusnimi pridelki.
1: Najlepša hvala, Maja Škrinjar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.
0: Kmetijski nasveti na Totem Maxiju.

0: Radio Maxi.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.

0: Poti Maxi.
1: Občina Radenci si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
2: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
1: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Flirt.
2: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Radijska mreža Toti Radio.

Saša, if you believe, na Tote Maxiju. Jasna sem z vami in malo sem prečekirala, kaj se dogaja trenutno okrog nas, ter naletela na tako zanimivo pisanje na spletni strani Splošne bolnišnice Murska Sobota. Člani sveta staršev vrtca Beltinci, enote Beltinci, so namreč v okviru dobrodelne prireditve, ki so jo organizirali kar sami, združili moči ter zbrali številne igrače za otroški oddelek in oddelek za bolezni ušes, nosu in grla v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Med temi podarjenimi igračami so kartonke, pa sestavljanke, tudi lesene igrače, avtomobilčki, mizica in stolčki ter številne druge drobne pozornosti, ki bodo otrokom med bivanjem v bolnišnici seveda krajšale čas, jim tudi takole pričarale na smeh na obraz ter vsaj za trenutek odvrnile misli od bolezni in pa zdravljenja. Zdaj so to donacijo v imenu vrtca predale mamice vrčevskih otrok skupaj z ravnateljico vrtca Beltinci gospo Martino Vidonja. Seveda se jim vodstvo in pa zaposleni bolnišnice iskreno zahvaljujejo in mogoče nas takšna dejanja spomnijo, opomnijo, kako veliko moč ima dobrota, solidarnost in tudi skrb za sočloveka. Predvsem pa naše najmlajše, še posebej, če so to pacijenti. Pomislimo, mogoče je kaj takega, s čim bi lahko kakšnega prijatelja, sorodnika, znanca, soseda razveselili, ga s kakšno malenkostjo takole pobožali in mu polepšali tudi to nedeljsko popoldne. Maraja, le ob tebi.

0: obvestila.
1: Še nekaj popoldanskih obvestil. Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu. Vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30 vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno. Rezervacije na nič 2-513-1440 ali info@terme-banovci.si. Torej nič 2-513-1440 long table Terme Banovci. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota.

Billy Joel, The Rivers of Dreams na Totem Axiju. Jasna se bom zdaj počasi poslovila. Ne pozabite, jutri ob 9 smo spet skupaj. Nataša prihaja z odličnega razvajanja z našimi poslušalci z Brača. Veliko zanimivega nam bo povedala, vsaj upam, no, da nam bo kaj povedala, kaj vse so počeli. No, pa ne pozabite našo spletno stran preveriti. Jutri bodo že spet sveže malice. Danes pa še kakšna zanimivost od tu in tam, pa tudi brezplačni mali oglasi. Fajn se imejte, uživajte v nedeljskem popoldnevu in čau, čau.

0: Toti Maxi.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
2: It's a new generation.
0: Toti Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
3: Lakota kliče? Odgovor je preprost. Bajt ali bowla.
4: V zeleni točki vas vsak dan čakajo sveže pripravljeni bajti, konkretni sočni sendviči in bowle, bogate, sveže solatne sklede za okusen in nasiten obrok.
3: Ne komplicirajte z malico. Naročite svoj obrok med 7 in 13 uro na 041-300-888.
4: Skočite na zelena-točka.si in preverite današnji meni.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Radio.
1: Pol minute pred 14.
0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek do poldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter pripeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo do sredine aprila je umrlo 11 delavcev, je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel otok Mindanao na jugu države in prizadel več kot 720 tisoč ljudi. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi, uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in kot...
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
1: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, na Uršinci tudi 26, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj. Ura, Jure Šeško vam želim lepo zdrav, upam, da imate lepo nedeljo in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: 30.
1: Kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico?
2: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in

nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.

0: Toti Maxi.
1: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
2: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenjen dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
1: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Kaj je za te dom?
7: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
6: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 26, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio.

0: Toti Maxi. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: A je pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: pogledamo na ceste, na mariborski vzhodni voznici pri izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155.
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 26, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj. In ena minuta je ura, Jure vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko špilaš SimCity 2000 in je priporočeno po nekem času, da si zgradiš letališče zaradi povečanja dohodka, ne, komercialnega. Tam ti piše, da moreš.
2: Ja.
1: In z letališčem potem lahko ljudje potujejo, ne, še v drugih treh oziroma štirih sim mestih, ki so na zemljevidu, ne, na videznih. Ne. In potem narediš, ker si že bolj bogi, ne, vse ti nekaj gre v minus, zakaj, kaj mora narediti. In potem se počasi začneš ven vlečiti, počasi, tak malo začneš plus služiti. In potem ti tam strmoglavi eno letalo in ti skuri pol mesta dol in nijaš nič.
2: In zapreš igrca.
1: In zapreš vse skup dol. Ja, dobro, te pa ja.
0: Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Slovenija.
1: Toti Maxi.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Travo je že pa začala rasti, moj.
6: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
8: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
9: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, Lenar tudi 26. Jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj. Pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Tvoj radio. Tutti hiti. Same najboljše.

0: Toti Maxi.
1: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
3: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
4: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
5: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
4: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
7: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
6: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti pri razcepu Dragočova iz smeri Lendave okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
3: Si videl tekmo?
4: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
3: To je pa zadetek.
4: Autoreich Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
2: In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 24, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj. Ura, Jure, vam želim lepo zdrav in lepo nedeljsko popoldne. Hvala, ker ste tudi danes v naši družbi.

0: Toti Maxi. Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
0: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
0: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Kaj spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moreš iti?
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: gremo na ceste, na pomurski avtocesti pri razcepu Dragočova iz smeri Lendave okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature. 23 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 23, jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj, pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: City Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Nova rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
1: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
0: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
1: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810 5.
1: Idalgo, ki mali ga!
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 23 stopinj, Kopšinci tudi 23. Jutri je napovedano delno oblačno vreme in največ 22 stopinj. Pojavijo se lahko tudi plohe, v torek pa pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Tine tudi danes manjka.
2: Ja.
1: In danes delamo po sistemu, koga ni, koga...
2: Tako.
1: Zato skoraj nemogoče vprašanje, v katerem Jeger zaostaja 4 točke za svetom.
2: Ja.
1: Ja, tudi danes torej na eni strani naše oranžno pohorsko veselje, naš pohorski Maugli, Matic Jeger.
2: To sem ja.
1: In na drugi strani mlad, a obetaven kader iz Pobrežja, Ima Niki.
3: Všeč mi je, lepo.
1: Okay. Tudi danes je vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, da je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
2: Ali pač.
1: Tako. Okay. Po raziskavi, to je unisex vprašanje.
3: Aha, okay.
1: Po raziskavi skoraj 30% ljudi, torej rečemo 30, 3 od 10, to naredijo, ko pridejo kam na obisk.
2: Vsebujejo copate?
1: Ne.
2: Prosijo za copate.
1: Kaj?
2: Sezujejo se.
1: Ne.
2: Pogledajo.
1: Recimo, da so mimo tega šuhe dol. Okay. Okay.
3: Se vsedejo.
1: Se vsedejo. Ne.
3: Kavo iščejo.
2: Grejo na WC.
1: Ne, kaj si rekla?
3: Za kavo.
1: Ne.
2: Pogledajo, če je kaj praha. Kje.
1: Ne.
2: Če je spucano.
3: Pogledajo stanovanje.
1: Bolj specifično.
3: Si ogledajo predale.
2: Kaj delaš ti, ko greš komu na obisk?
3: Nekomu na kopalnico.
2: Pogledajo, če so pomita okna.
1: Si videl ti to?
3: Pogledajo vec.
1: Natekljiva si. Kaj, nem te povabo.
2: Pogledajo, če so pomita okna.
1: Ne.
3: Če je posesano.
1: Ne. Nima veze s čistočo. Še ta namigva, madam.
2: Okej.
1: 33 od 10, ko pridejo not,
2: se razgledajo.
1: Najprej to pogledajo.
2: Čekaj, kaj, ko jaz prijem, kam?
1: Kaj najprej, mogoče bi mogel izhajati iz sebe, mogoče si v teh 30%.
2: Ne, kaj ti imaš to nekaj novega? Ja. To nekaj
1: tajega? Ne. Kaj imaš? Čist konkretna stvar je, ki jo pogledajo prvo.
2: Hladilnik, ali kaj?
1: Ne. 3 od 10, ko pridejo nekomu na obisk, najprej pogledajo, kako imajo to, okej?
2: Okej, kako imajo to?
3: Stena.
1: Ne. Niso stene.
2: Garderobno omaro.
1: Ja, se vi.
2: Vrata.
3: Obešalnik.
2: Kauč.
1: Kauč, Jeger. Ni. To...
3: Televizijo.
1: Kdo je zdaj bil prvi?
3: Jaz.
2: Ne, vasa je. Enak, ista, foto finish, daj to me zdaj šel poslušati. Mislim, da sva čist enako rekla. Jaz
1: Ema.
2: Sem za to, nikak ni Ema. Če sva bila enaka.
1: Ema je torej rekla prva ja, televizijo. Dolgo sta rabila, kaj ne, res ne pogledaš?
2: Ne!
3: Ne.
2: Zakaj bi?
1: Zakaj bi?
2: Ja, če pa to se mi zdi, da so včasih, ko so bile še televizije bolj popularne, zdaj ob pameti.
1: Ne, se zdaj ti pogledaš diagonalo, ne?
2: Tate, ne.
1: Da vidiš, če bo kdaj te povabo, če prideš kaj gledat, če ne. Je ali ne, ne?
2: Jaz pa na, ne. Ne.
1: Ampak ima čestitke.
3: Hvala.
2: Pa če ni zmarvala. Če smo bile na...
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi.
1: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
2: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
1: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22 999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24 799 evrov.
2: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
1: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
2: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
3: Evo, drage dame in gospodje, napočil je čas.
4: Čas, da se losamo Jurja, tisočero gre v vaše roke, ker praznujemo skupaj z VBO.
3: Ja, dele gesla smo ponovili 728 krat, ne, ni bilo pretežko, samo treba pa je bilo poslušati.
4: Ja, in se obenem prijaviti v našo nagradno igro.
3: Ja, prijavilo se vas je nešteto, v bistvu lahko ogromno, rečemo, ne, ampak Frasova srečna ali nesrečna roka, kakor za koga, je izbrala samo eno osebo.
4: Izžrebala sva Ireno.
3: Zdravo, Irena!
5: Zdravo!
3: Irena, kaj te motima, ali imaš minuto?
5: Seveda imam.
3: No.
5: Imam koliko čete.
3: Irena, mi dva imamo tudi skoraj koliko češ, ampak najprej naju zanima, ali imaš sestavljeno geslo oziroma stavek celoten skupaj.
5: Seveda imam, saj vsaki dan poslušam.
4: Aha, te je velika šansa, da imaš pravilno geslo.
5: Ja, ščeška,
3: Irena, čaki, Irena, naj ti samo povema, da na Totem Radiu dovoljujemo samo dva vrstna reda besed, ok? Tako da, če enega od teh dveh uporabiš, smo srečni vsi, ok?
4: V redu? Smo operajti vsi skupaj?
5: Ja.
3: Ajde, Irena, da slišimo geslo. Povej.
5: Ščetka VBO preprečuje zobni kamen.
3: Da, Irena! Odpri šampanjec! Jurja! Evo, Irena, 1000 evrov v petek popoldan, pa kaj si ti?
4: Kaj
3: ti
4: je boljše, pa dopusti, so pa more.
3: Pa morje, pa vse je treba dol spokupit. Pa
4: ne veš, koliko...
5: Ja, hvala.
3: Irena, bo pasalo, ali imaš še 300 drugih jurjev na računu?
5: Ne, zelo bo pasalo.
4: No. Irena, zdaj pa samo lepo, ko mi zaključimo.
5: Imam tudi vnukece, ki bodo dali grejo z mano na morje, tak da...
3: Pa, se tu ne...
4: pa, kaj se...
3: Te pa boljše ne mogla izžrebati.
4: Koliko
3: bravo,
4: slavnosti.
3: Kak izžrebati.
4: Bravo. Irena, zdaj samo telefon izklopi, ko mi zaključimo.
3: Ja. Ker zdaj bojo te najkrat klicali, prijatelji. Tu je redna, veš, kaj sem mislil, ne? Če bi ti...
4: Ne, te, veš, ko sem najkrat ti pomagal.
3: Če imaš 300, ne?
5: Poznam to, ja.
3: Irena, čestitke še enkrat, fajn ponucaj, pa naprej nas še poslušaj, ne?
5: Seveda, vsaki dan vas poslušam, ker jaz sem tako službo v Vinogradu in večinoma samo delam, pa vas imam na slušalkah.
3: Bravo,
5: fantastično. Ker mi je dobit čas, če sem sama.
4: Svetovno. Bravo, Irena.
5: Super radi ste. Si
3: hvala lepa.
5: Ja,
3: evo, vidite, pa še hvala. Jurija, ne?
5: To. Ja, hvala.
3: Irena,
5: hvala.
3: Lepo bodi.
5: Je svija tudi.
3: Adio.
4: Adio,
5: čau, dio.
0: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
6: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Maxi.
1: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
2: Občina Radenci si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
3: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
2: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Flirt.
3: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Dobro jutro, Tine.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Terbos.
1: Oh, Cevs.
2: Kaj zdaj?
1: Kaj zdaj ti?
2: Nič, treba na linu.
1: Ja, dobro. Vrej, te kakje, ja nič te. Vrej, se vidimo, kaj, ajde. Klasični pogovor, ko se sreča z nekom na ulicah našega mesta.
2: Tak nekak zgleda.
1: Dobro. Kaj si nam pripravil danes?
2: Imam enih par zanimivih zakonov po svetu.
1: Okay.
2: Res zanimivi, pa sem malo gledal, pa komu bi kaj ne, od vas okay. treh, ali pa recimo od nas štirih. Recimo, Dejan,
1: ja?
2: Prepovedano je v Angliji v parlamentu umreti.
1: Te ni straha, ne bom kršil tega zakona, domnevam.
2: Jeger, ko boš na Barbadosu,
3: okay.
2: v maskirne barve se ne smeš oblačiti.
3: Dobro.
2: Nema problem, ker si celi.
1: Ker si ja, ja, res je, si že maskirni od glave dol.
2: Ema, v ja? Singapurju ne smeš na javnih mestih čigumija žvekat.
4: A.
2: A. A. Pa Ema v Grči, ko plešeš, ne smeš zriti, omigat.
1: Ta zakon smo jaz kršil. In to intenzivno sem že kršil ta zakon.
2: Še enega imam za
1: Emo. Kaj pa so račke dali gor, glej?
2: Še enega imam za Emo.
4: Ja.
2: Na Tajskem je prepovedano med v lasti več kot 14 dildotov.
1: Ja, ima.
4: Joj, to pa sem tu že.
1: Hvala Bogu, hvala Bogu, da ni na pobrežju, tak, ne?
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiju.

0: Toti Maxi.
1: Čakaj malo, Korando za slabih 20.000?
2: Res je, skar 7.500 popusta.
1: In Tivoli?
2: 17.500 plus 5.500 popusta.
1: Res top cena.
2: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
3: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
4: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenjen dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
3: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Ja.
10: Ne.
9: Ži.
11: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Danes sem za trenutek popustil in dopustil. In si dovolil. Za trenutek sem si dovolil mini trenutek san, trenutek svetlobe, trenutek neke druge sreče ali bolje rečeno neke druge varnosti in brezskrbnosti. Za trenutek sem se vprašal, kako bi bilo, če bi bilo. Za trenutek sem si rekel, mogoče pa. Za en mali trenutek sem upal na eno lepo spremembo v življenju. Namreč, danes jutraj je obstajal trenutek, ko sem si dovolil upati, dragi kolega, da si ti, Marko Fras, zadev na loteriji, ker si zamujal na sestanek.
2: Ziher.
1: Zakaj te ni bilo? Zakaj si zamudil?
2: Je dimnikara zna doma.
1: Ja. Okej. Okay.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Toti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Nogomet.
2: Nogomet.
1: Tako, najprej glasbeniki, kaj sva rekla, Shakira, pa Michael Bublé, ja, in Katy Perry.
2: Katy Perry, Kanada, ja.
1: Tako, potem pa ob 21. otvoritvena tekma.
2: Dobro.
1: Mehika in Južna Afrika.
2: Dobro.
1: Ja, in kaj je dobro? Ne gledaš, ja, ne spremljaš?
2: Ne, mislim, tako.
1: No, imaš kakega favorita?
2: Rajše me vprašaj, kera singlca od Bonnie M mi je najbolj všeč na novi vinilki, ki si mi jo danes podaril. Hvala lepa, Bahama mama.
0: V Totem tednu na Totem radiju.

0: Toti Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
2: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
1: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
2: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
3: Travo je že pa začala rasti, moj.
4: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
3: Ko?
4: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
5: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: U Totem tednu na Totem radiju.
1: 8. junije, Danko, moram reći da je bil pač vedno tak fajn mi, zadnja tri leta pa mi je kar tečen, moram priznati.
2: Zakaj
3: bi ti bil tečen, če je to dan, ko je še samo 200 dni do Božiča?
1: Ker me zadnja tri leta vedno na 8. junij začne s tem gnjavi.
3: Ja, pa da te spomnim, da je še samo 200 dni.
2: O čem ti govoriš?
3: 200 dni do Božiča, Ana, poslušaj.
2: 8. junij, kot je s tobo.
1: To še niti na polovici nismo, Iger.
2: Ima še orode pa brancina, pa to nismo niti zavohali, kom ti z Božičem.
3: Nima veze.
1: Apropo, ne toliko, pa na nek način povezana novica, kaj pa, ko bodo po 140 letih končno odprli Sagrado Familijo.
2: Ja, to pa res.
3: Bravo, res smo, fertik?
1: Ja, fertik.
3: Fertik?
1: Ja.
3: Bravo.
1: 140 let.
3: Daj, Stidor.
1: E, to je približno to, koliko v normalni službi in poštenem delu rabiš, da kredit za bajta odplačaš, tak da, ne vem, zakaj se toliko čudimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Auto Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
2: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
1: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
2: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Ko spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moraš iti?
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Električni Changan Dipal S-7 osvaja Slovenijo.
1: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
0: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
2: Radijska mreža Toti Radio.